або остараси. Докторат написасе, комісія засталасе, докторат од'єбасе. Єбіка, єбіка, ранбо, єбіка, ранбо.

0: Розно тако, а?
1: Вона й не бойки шлюма, я ж живу!
0: Мало само, так.
1: Я шлюмами фізики стану!
0: Først og siden. Pa što si dolazila na škver onda? Kaj se ljudi?

0: Боженю, док сам бил на терен. Спокій ночі, Боженю, док сам бил на терен. Спокій ночі, Боженю, док сам бил на.
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugovi.